0: sama.
1: Best Muzică! Strișnă
0: Muzica!
1: Arună Muzica! Party Muzica! Stai!
0: Tu e Best, Best.